0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septyni apskritai laimingas skaičius.
1: Septyni samurajai buvo filmas, tai kažkoks. Na, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas,
1: reikia, nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba,
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Taip, bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas? Kaltas?
1: Nu,
0: taip.
1: Nu, gerai, nekaltas. Kokie priežastis, sakykime taip. Gerai,
0: taip, bet...
1: mandagiau pasakykim. O kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, gal distancija čia, nežiūrėjimas. Bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos. Bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelimą. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažu mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Žironus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką
0: tokia, reiškia.
1: Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantį žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote,
0: gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokie, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite jam tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur, pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai kas čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokį, reiškia, sunkvežimį. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten dar? Pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu grįžiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudė iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykim... ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Ir visa tai susidėjęs įgavosi rezultatą, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugiai visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų, žmogau, tu to nedarėjai. Tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja. Pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias vat, tas tradicinės priemonės betaiko, niekas nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat, kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat, ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat, vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat, tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jam ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

Tai be ribų. Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

0: ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgesi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matė visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukel situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi tai vilkika zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegul jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tavęs įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas.

0: Gold.fm. Svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam, nusileidom miestelėje Brønnøysund, ir iš ten nuskridau iki Trondheimo, ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionį.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kuris sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas, ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną, ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad nu, gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir ir tekė netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išaiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda, ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti, ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių, ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos, ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26, ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, ir reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūras, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Ta viškė.
2: Taip,
1: vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdis, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
2: Jo, ir suprasti, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybingi žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Faktai derybų. Tyrimai rodo, jog juokdamiesi sudeginame maždaug tiek pat kalorijų, kiek ir vaikščiodami. 15 minučių juoko sudegina 50 kilokalorijų, o tai beveik tiek pat, kiek sudegintume jų 15 minučių vaikščiodami.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra... kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyti, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. To žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kuri, kam,
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam bet... Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kauti su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rukauti taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai išneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klases, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip, taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoj, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bando ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, vat, va, tai ir išprusimas. Va, tai ir va, dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20.

other girls. Uh-huh. And have we got

kartais pūkeliais krinta snaigės iš šviesulingų debesų. Įskrido paukščiai link dausų, tylųjų meilės giesmės baigės, vai krikštauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų. Aplinkui, kai viskas tuščia.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą, bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jei skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas, praneša Euronews. Šiuo metu lėktuvų keleiviai Europoje turi teisę gauti nuo 250 iki 600 eurų kompensaciją, jei skrydis atšaukiamas arba vėluoja daugiau nei 3 valandas. Naujoje teisės akto redakcijoje, kurią Europos parlamento nariai patvirtino beveik vienbalsiai, ši nuostata nekinta ir nurodoma, kad aviakompanijos mokės 300 eurų kompensaciją už skrydžius, kurių atstumas viršyje 3,5 tūkstančio kilometrų ir 600 eurų, jei vėlavimas viršyje 4 valandas arba skrydis atšaukiamas. Oro linijų keleiviai turės 9 mėnesius pateikti prašymą dėl kompensacijos, o jo savo ruoštų turės 30 dienų sumokėti kompensaciją arba remtis ypatingomis aplinkybėmis, kad išvengtų mokėjimo. Naujame reglamente taip pat patikslinama ES leidžiama rankinio bagažo mokesčių politika. Keleiviai ir toliau turės teisę į nemokamą asmeninio bagažo vienetą, kurio matmenys siekia 40, 30 ir 15 cm. Šiuo metu pigių skrydžių bendrovės kaip Ryanair ar EasyJet už nedidelius asmeninio rankinio bagažo vienetus su ratukais, pavyzdžiui, nedidelė rankinė ar kuprinė, ima papildomą mokestį. Pagal naująjį reglamentą visos oro uosto linijos privalės tarpininkų svetainėse ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas, tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie savanoriškai nusprendžia keliauti be rankinio bagažo, pažymė Euronews. Keleiviams nebebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo ir pavardės rašybos klaidų taisymą. Jie taip pat turės teisę gauti elektroninį laipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios 2027 metais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma liberaliau tikrinti smulkaus maisto gamintojus namuose. Miestas pasirengęs bet kokiam scenarijui dėl gaisrų grėsmės, sako Bordo meras. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė, labas rytas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo, kad nedidelius maisto gamintojus namuose tikrintų tik vienas, o ne du jos darbuotojai. Be to jis nefotografuotų, nefilmuotų ir neįrašinėtų garso. Esą tai pažeistų žmonių privatų gyvenimą. Taip siekiama taupyti įstaigos išteklius ir mažinti smulkiojo verslo naštą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija suabejojo, ar esama pakankamo teisinio pagrindo per tokius patikrinimus fiksuoti vaizdą ir garsą. Ji taip pat kritikuoja ir tarnybos direktoriaus įsakymu, pernai patvirtintą tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo ir vaizdo bei garso duomenų tvarkymo tvarką. Tarnyba pranešė, kad šiemet atliko tik vieną smulkaus maisto gamintojo patikrinimą, pernai 14, užpernai 48. Šiuo metu maistą tiekė 1350 smulkių gamintojų. Dauguma jų beveik 900 siūlo kepinius miltinius produktus. Kiti paruoštus valgius ir patiekalus, kurių per dieną galima pagaminti netaugiau kaip 20 porcijų. Lietuvoje kolektyvinės sutartys taikomos ketvirtadaliui darbuotojų, plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvoje kolektyvinės sutartys šiuo metu taikomos apie 320

0: Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo bendrijos vidurkio. Ministerijos kolektyvinių sutarčių registro duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje buvo galiojančios 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorinio ir viena nacionalinio lygmens kolektyvinė sutartis. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame apie 30%. Remiantis ES direktyva, valstybės narės, kuriuose kolektyvinės darybos apima mažiau nei 80% darbuotojų, privalo parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą šiai aprėpčiai didinti.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netolies esančių kaimų. Meras apskaičiavo, kad liepsnos siaučia už 25-30 km nuo paties miesto. Gaisro nenuspėjamumas apsunkina gelbėtojų darbą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas ir naujai darbo savaitė, kuri bent jau sostinėje prasidėjo labai rimtų lietumi. Vos spėjau įeiti į studiją, laukė prasidėjo tikras potvinis, kuris tikėkimės trumpalaikis, bet kuriu atveju būkite pasiruošę. Nuo Živilės su jumis draugausiu iki dešimtos, tad kad ir koks oras už lango, bandysime bendromis jėgomis susikurti gerą nuotaiką ir kipti į naujos savaitės darbus. Lengvą startą visiems.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Diena bus gera.
1: Šiandien ypatinga diena visiems smaližiams, nes kaip tik Liepos 27-ąją yra minima nacionalinė krembriulė diena, kuri žinoma kviečia pasimėgauti gardžių desertų kremu. Krembriulė taip pat yra žinomas dar kaip ir degintas kremas. Tai kaip ir kiekvienas klasikinis desertas, krembriulė istorija yra tokia paturtinga kaip ir jos skonis. Iki šiol dėl recepto sukūrimo ginčijasi Prancūzija, Ispanija ir Anglija, nes ir viena, ir kita, ir trečia nori prisimti nuopelnus, kaip pirmoji sugalvojusi šį desertą. Nors deserto sudėtis gana paprasta, riebi grietinėlė, kiaušinių triniai, cukrus ir vanilė, skonis tikrai yra puikus, ypač jeigu pavyksta tinkamai sudeginti cukrų ir išgauti tą traškų karamelinį viršų. Beje, yra ir dar vienas desertas, kuris vadinamas krembriulė konkurentu, tai ispanų krema katalana, gaminama su pienu, citrina ir cinamonu. Tai, kad ir kurį desertą rinksitės, šiandien tiesiog pasimėgaukit.
2: Fine. Let me see you dance, baby.

0: Rokiškio rajone perlaidoti 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai. Jungtinėse valstijose susirgimų tymais skaičius pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa bus perkelta į sveikatos sistemą, pranešė jos aprašą atnaujinusi sveikatos apsaugos ministerija. Jos teigimu, programą integravus į sveikatos sistemą, bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa bei siūsti jiems kvietimus pasitikrinti. Tuo metu priežiūros specialistai galės pildyti širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimą programoje. Ministerija pažymi, kad iki šiol programos duomenys buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną. Rokiškio rajone Jūžintuose perlaidoti 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai. Su velionės atsisveikinta Jūžintų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Palaikai palaidoti valstybinėse ir šeimos kapavietėse, palydint karius trimis pagarbos ir atminimo salvėmis. Artimiesiems perduotos Lietuvos vėliavos kaip valstybės simbolis, už kurį kovojo ir žuvo Lietuvos partizanai. 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti, šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi. Ministerija siūlo naujas sankcijas rusams ir baltarusiams, plačiau Audra Stauskienė.
1: Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Į Lietuvą nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui, taip pat, kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ir teisiniai valstybei.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jau nustatyta daugiau kaip 2300 ligos atvejų 45 valstijose, rodo Ligų kontrolės ir prevencijos centro ir Baltimorės universiteto duomenys. Tai jau yra daugiau nei per visus praėjusius metus. Pernai buvo registruoti 2289 tymų atvejai. Jau ir šis skaičius buvo didesnis nei ankstesniais dešimtmečiais. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
0: Radijas Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Fruktų žvadžių vėl iš pradžių. Kiek reikia nužingsniuoti per dieną, kad jaustumėmės puikiai? LRT kalbintas profesorius biomedicinos mokslų daktaras Arūnas Emelianovas sako, kad privaloma kasdien nueiti 7000 žingsnių. Anot jo, šis skaičius turi didžiausią teigiamą poveikį organizmui. Sumažina ne tik ankstyvosios mirties ir vėžio riziką, bet ir demencijos bei depresijos riziką. Biomedicinos mokslų daktaras profesorius sako, kad ilgą laiką 10000 žingsnių per parą buvo rekomenduojamas standartas. Vis dėlto profesoriaus teigimu šis skaičius kilo ne iš mokslinių tyrimų, o iš Japonijos reklaminės kampanijos. Nuo vaikščiojimas yra išties didžiulis gėris tiek kūnui, tiek smegenims. Žmonės, kurie ilgą laiką kasdien eina 7000 km, 47% sumažina ankstyvosios mirties riziką, 37% vėžio riziką, o tikimybė mirti nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų 47%. 7000 žingsnių naudinga ne tik fiziniam kūnui, bet ir smegenims bei psichikos sveikatai. Tiesa, profesorius pažymi, kad rekomendacija nueiti 7000 žingsnių per dieną tikrai nereiškia, kad nueiti daugiau žingsnių, pavyzdžiui, 10 arba 12 yra žalinga. Jeigu natūraliai nueinama 10-12 tūkstančių žingsnių kasdien, keliaujant į darbą pėsčiomis, tai viskas tvarkoje. 10000 žingsnių per dieną yra super, bet tiem žmonėms, kurie skaičiuoja, kiek nueis, rekomenduojama surinkti 7000 žingsnių ir daugiau. Specialių rinkti nereikia, bet būtinai traukti ir kitas fizinės ypatybės, lavinančius pratimus, kardio, lankstumo ir jėgos pratimus, patarė profesorius. Jo teigimu, jeigu 2 valandas praleidžiame sporto salėje, papildomai rinkti žingsnių nereikia, nes kūnas ir taip išeikvoja daug energijos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerijoje vyks pasitarimas apie nepilnamečių smurtą ir nusikalstamumo prevenciją. Berlyne per praeitinės įvykdyto išpolio pagrindinis įtariamasis nukautas policijos. Dabar 8 valandos. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks uždaras tarpžinybinis pasitarimas nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos klausimais. Per susitikimą bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos. Taip pat bus aptariamos priemonės, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio, kuriame užfiksuoti nepilnamečiai platinimą skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti atsakingą tokių įvykių viešinimą. Po pasitarimo apibendrinus institucijų išvalgas ir siūlymus, bus parengtos išvados ir konkretus pasiūlymai vyriausybei. Per pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido beveik 1 300 000 eurų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 500 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biurą iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnę sumą pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į

0: Kubos prezidentas pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu užgrobti salą. Be dešimtmečius trunkančio embargo Jungtinių valstijų prezidento administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaiminiai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbų Kubos komunistų vadovybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: 9 minutės po 8 linkėjimai visiems laiką leidžiantiems su Gold FM. Tikiuosi, rytinė kava ar mėgstam, arba tai jau spėjo praskaidrinti rytą. Nemažiau prie to prisidės ir laiko patikrinta muzika. Šią valandą atsiversime ir dienos kalendorių, bei išgirsime kolegų parengtas žinias. Tad lengvo pirmadienio drauge.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Kinų patarlėje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Diena bus gera.
1: Dienos kalendorius atverstais metais prisiminti, kas Liepos 27-ąją vyko pasaulio istorijoje. 2003 metais amerikiečių dviratininkas Lensas Armstrongas penktą kartą iš eilės tapo Tour de France dviračių lenktynių nugalėtoju. 2010 taisiais šią dieną Prancūzijos pirmoji ponia Karla Bruni Sarkozy savo įspūdingą biografiją oficialiai įtraukė dar ir vaidybą. Ji pradėjo filmuotis naujame Vudžio Aleno filme. 2011 taisiais archeologai Turkijos vakaruose rado kapą, kuriame jų teigimu palaidotas šventasis Pilypas, vienas iš 12 Jėzaus Kristaus apaštalų. Nuo 2012 taisiais šią dieną trečią kartą prasidėjo Londono olimpiada.

0: ISM rektorius diskusiją apie premjero disertaciją vadina panašia į politizavimą. Kopdami į aukščiausią Rusijos kalną žuvo du bosniai, trys dingo. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Socialiniuose tinkluose netylant diskusijai dėl galimo plagiato ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje, ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad tai bandoma pakenkti premjero reputacijai. Diskusija jam labiau panaši į politizavimą. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. ISM savo ruoštų teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Pastaruoju metu visuomenę sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Susitikimo metu bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos. Planuojama naujinti krašto apsaugos ministerijos informacinę sistemą, pasakoja Audra Stauskienė.
1: Planuojant atnaujinti krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinę sistemą, ministras sako, kad darbui su nauja technologija turimų ministerijos kompetencijų nepakaks. Pajėgumus esą reikės stiprinti. Šiuo metu yra atliekamas rinkos tyrimas ieškant modernios informacinės sistemos, kuri leistų skaitmenizuoti dalį ministerijoje vykstančių procesų. Kaip teigiama, poreikis įsigyti pažangiąją technologiją kilo įvertinus, jog iki šiol naudota sistema nebetitinka visų institucijos veiklos bei technologinių poreikių. Tiesa, ministro teigimu, nesiruošiama visą ministerijos sistemą atnaujinti vienu ypu. Šis procesas esą bus vykdomas palaipsniui. Nors ministerijos teigimu dabartinės sąlygos leistų naująją sistemą integruoti sklandžiai, ministras neslepia, kad gali kilti iššūkių.
0: Toliau užsienio naujienos. Pietvakarių Prancūzijoje esančio Bordo miesto meras pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų, tačiau yra pasirengusios bet kam. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas, artėjančias prie pasaulinio garso vyndarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Meras apskaičiavo, kad liepsnos siaučia už 25-30 km nuo paties miesto. Gaisro nenuspėjamumas apsunkina gelbėtojų darbą. Du alpinistai iš Bosnijos ir Hercegovinos žuvo, o dar trys dingo be žinios per blogą orą, kai kopija aukščiausią Rusijos kalną Elbrusą, paskelbė Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida. Šeštadienį septyni alpinistai siekė įkopti į Kaukaze esantį 5642 metrų aukščio Elbruso kalną. Tačiau vienas jų sugrįžo į bazinę stotį pranešti, kad du žmonės negaluoja. Surengus gelbimo operaciją buvo surasti du kūnai ir ieškoma dar trijų alpinistų. Rusijos žiniasklaida paskelbė, kad iš septynių žmonių buvo išgelbėti du, o dviejų mirusių alpinistų kūnai nebuvo nukelti nuo kalno dėl blogo oro. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eldos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Bičiuliai, jūsų dėmesio dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. Liepos 27-oji šou pasaulyje. 1944 metais Oksforde, Anglijoje gimė džiazo muzikantė, kompozitorė Barbara Thompson. Šią dieną 1976-aisiais Johnui Lennonui pagaliau buvo išduotas leidimas pastoviai gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose. 1983-aisiais grupė Metallica pradėjo savo pirmąjį turą pavadintą Kill 'Em All for One. Jis baigėsi tų pačių metų rugsėjo 3 dieną. Nuo 1986-aisiais pirmą kartą Budapešte grojo grupė Queen.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno apygardos teismas nagrinės skundą dėl skvernelių intensyvios priežiūros. Prancūzija ir Ispanija kovoja su milžiniškais miškų gaisrais. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos teisme bus nagrinėjama Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientų skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Paskui Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas skundą perduoti kitam teismui. Praėjusį antradienį Lietuvos apeliacinis teismas nutarė skundą dėl Skvernelio intensyvios priežiūros perduoti Kauno apygardos teismui. Lietuvoje kolektyvinės sutartys taikomos ketvirtadaliui darbuotojų, plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvoje kolektyvinė sutartys šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, maždaug ketvirtadaliui dirbančių skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu kolektyvinė sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinę sutartys, stiprėja socialinė partnerystė, auga pasitikėjimas ir profesinių sąjungų vaidmuo. Anot ministerijos kolektyvinių sutarčių apriebtis padidėjo nuo 14,8% 2019 metais iki 26% šiais. Nepaisant to, ES šalių vidurkis siekia 56% ir Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo bendrijos vidurkio. Ministerijos kolektyvinių sutarčių registro duomenimi šių metų pradžioje Lietuvoje buvo galiojančios 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorinio ir 1 nacionalinio lygmens kolektyvinė sutartis. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame apie 30. Remiantis ES direktyva, valstybės narės, kuriuose kolektyvinės darybos apima mažiau nei 80% darbuotojų, privalo parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą šiai apriepčiai didinti.
1: Toliau senio naujienos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjivui.

0: Joje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje, vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo, sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų. Toliau informacija apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės pranešimus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug.

0: sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Kad jau pragedrėjo ir pasirodė saulė, galime pakalbėti ir apie smagią iniciatyvą, kuri startavo savaitgalį. Palangoje prasidėjo nauja iniciatyva, kurios organizatoriai tikisi pritraukti žmones sportuoti be jokios prievolės. Sekmadieniais visi norintys kviečiami kurorte bėgioti kartu su didžėjumi, paskui automobilį su grojančia muzika. Renginys yra skirtas visiems tiek reguliariai bėgiojantiems, tiek tiems, kurie tiesiog nori aktyviai praleisti vasaros rytą. Programoje lengvo tempo 5 km bėgimas, mobilumo treniruoti ir galimybė atsigaivinti ledo vonioje, išgerti kavos bei pabendrauti. Teigiamo organizatorių Ghost Guru pranešime. Tai nemokamas socialinis bėgimas, kuriame svarbiausia ne greitis ar rezultatai, o gera nuotaika, judėjimas ir bendrystė. Tikslas yra parodyti, kad judėjimas gali tapti ne prievolę, o smagia aktyvaus laisvalaikio dalimi. Dalyvių prašoma iš anksto registruotis.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Artimiausiu metu įvairiose Vilniaus vietose tęsiami lietuviškų ir tarptautinių kino projektų filmavimo darbai. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir pešiųjų judėjimo ribojimus susijusius su filmavimais. Tai jau šiandien 11-17 valandomis bus filmuojama pievoje šalia Kudabos gatvės, tai techninis filmavimo transportas įvažiuos į draudžiamąsias teritorijas. Nuo rytojus 22 valandos iki Liepos 29 antros valandos filmuojamas Kapo gatvėje draudžiant transporto pešiųjų ir dviratininkų eismą. Nuo Liepos 28 dienos 17 valandos įrengiami laikini kelio ženklai nuo universiteto iki Pilies gatvės. Liepos 28, 29, 30 dienomis 8, 24 valandomis filmuojama šalia pastato Žirmūnų gatvėje 1E, trumpam ribojant pešiųjų eismą šalia minėto pastato ir filmavimo metu laikinai išjungiant gatvės apšvietimo stulpą. Įvairūs trumpalaikiai ribojimai pėstiesiems ir vairuotojams bus taikomi ir rugpjūtį, nuo apie juos išsamiau kviečiu pasiskaityti internete.

0: Diena bus gera.
1: Jau trečiąją kartą Vilniuje vyks tarptautinė Animal Flow diena. Rugpjūčio 26 dieną 18:30 kartu su Vilnius sveikiau visi yra kviečiami susitikti judesiui Vingio parko estradoje. Renginio metu susipažinsite su Animal Flow judesio praktika ir galėsite ją išbandyti patys. Kiekvienais metais specialiai tarptautiniai Animal Flow dienai yra sukuriamos skirtingos sudėtingumo sekos. Šį kart bus mokoma pradedantiesiems skirtos sekos, todėl drąsiai prisijunkite, net jeigu Animal Flow dar niekada nebandėte. Specialaus fizinio pasiruošimo nereikia, tačiau svarbu gebėti išlaikyti savo kūno svorį įvairiose padėtyse ant keturių, remiantis į grindis delnais ir pėdomis. Praktikos metu kilimėliai nenaudojami, o judėti rekomenduojama basomis, su kojinėmis gali būti slidu. Renginys yra nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija. Nuo kur jokios registracijos nereikia, tai norint klausytis Gold FM, tai ir kviečiu daryti. Netrukus jums kompaniją palaikys mano kolega Antanas, o mes susigirdėsime rytojus rytą. Iki.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kitąmet keliams bus skiriamas didesnis finansavimas, sako ministras. Dėl Ukrainos dronų grėsmės Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą. Dabar 10 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Šių metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Pasak ministro, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos vietol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo iš vinėčių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Savo ruošto asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimą, vadovas sako, jo keliams skiriama suma kitą metą gali mažėti. Vyriausybė pritarė savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų transporto lengvatai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemonės atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Išimtis jau šiandien yra taikoma vidaus reikalų ministerijos ir šios ministerijos ministro valdymo srityje esančioms transporto priemonėms. Nuskriaustos liko tik savivaldybės ir miškų urėdijos su savo priešgaisrinėmis tarnybomis. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemonės yra 144 eurai.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į šalį neįleido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavę. Toliau iš užsienio. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė savo karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, nes didėjantys Ukrainos tolimų smūgių pajėgumai kelia pavojų net ir stipriai ginamiems didiesiems šalies miestams. Rusijoje karinio jūrų laivyno diena yra valstybinė šventė, tradiciškai minima paskutinį Liepos sekmadienį. Nuo 2017 šią dieną paprastai būdavo demonstruojama Rusijos karinio jūrų laivyno gale, įskaitant didelę Baltijos juodosios šiaurės jūrų ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžiūrą Sankt Peterburge. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grasina dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

taip, palengva, pernelyg niekur neskubėdami su dar vienu auksiniu kūriniu, į priekį ridename dar vieną valandą, 11 minučių po 10, tai reiškia, jog šios savaitės ir pirmojinių darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, busim drauge. Bičiulė, iki 14 valandos bandysime tą darbo savaitę įsiubuoti, kad jau paskui sklandžiai jį ridėtų į priekį. Kulkas artimiausias tikslas pietų pertrauka, link kurios gi judame, o šią valandą bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat jūsų lauks.

Prieš kelias dienas Vilniaus Žalgirio futbolininkus UEFA konferencijų lygos atrankoje sutriuškinusi Tbilisio Dinamo sugėrė skaudų antausį vietiniame fronte. Legendinis Sakartvelo klubas šalies taurės 16 finalyje sensacingai 0-1 nusileido Gurija komandai. Istorinė Kartvelo komanda pastaraisiais metais išgyvena žemiausią tašką per daugiau nei šimtmetį trunkančią klubo istoriją, kuomet 2024-aisiais iškrito į ketvirtąjį šalies divizioną. Pernai Gurija sugebėjo pakilti laipteliu aukščiau ir dabar rungtyniauja trečiojoje Sakartvelo futbolo pakopoje. Dinamo yra laimėjęs Sakartvelo taurę ne 13 kartų ir yra ryškus rekordininkas šioje kategorijoje, bet pastarąjį kartą šį trofėjų Tbilisio komanda iškovojo dar 2015-16 metų sezone. Derėtų priminti, jog praėjusį ketvirtadienį Dinamo namuose 3-0 sutriuškino grubiai klydusį Vilniaus Žalgirį ir žengė milžinišką žingsnį link trečiojo konferencijų lygos atrankos etapo. Atsakomąsias rungtynes komandos žais Liepos 30-ąją Vilniuje, o tam, kad pratestų europinę kelionę, Andriaus Kerlos auklėtinėms bus privalu laimėti bent 3 įvarčių skirtumo.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinį. Gintaro Kadžiulio treniruojama U18 rinktinė Europos čempionate Italijoje įsirašė pirmąją pergalę. C grupės rungtynėse 90-69 nugalėjusi bendramžius iš Bulgarijos. Lietuviai nuo varžovų nutolo jau antrajame kėlinyje, kai po Dovydo Jakštonio tritaškio gijo dviženklę persvarą. Kėlinį jie užbaigė turėdami 19 taškų pranašumą, o po pertraukos sėkmingai jį didino, neleisdami Bulgarijai net pagalvoti apie galimą sugrįžimą į rungtynes. Galius Černeckis surinko 15 taškų, Emilis Žibuda 14, Ignas Štombergas ir Dovydas Jakštonis po 11 taškų. Bulgarijai Martynas Popovas pelnė 29 taškus. Dabar Lietuvių C grupėje laukia mūšis su Vokietija, kuri vakar 99-88 nugalėjo slovėnus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Paris, notre rêve.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prie biologijos egzamino apeliacijų gausos prisidėjo ir socialinė medija. Dėl miško gaisro Italijos Adrijos jūros pakrantėje šimtai žmonių evakuoti laivais. Dabar 11 valandų. Čia Editė Česekaitė, sveiki. Socialiniuose tinkluose netylant diskusijai dėl galimo plagiato ministro pirmininko disertacijoje, ISM universiteto rektorius teigia, kad tai bandoma pakenkti premjero reputacijai. Diskusija labiau panaši į politizavimą. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. ISM savo ruoštų teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose kilusios diskusijos. Jis pabrėžė, kad mokytojai tiek švietimo bendruomenėje, tiek viešumoje parengta biologijos užduotį vertino pozityviai. Biologijos valstybinį egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Pasak Šabanovo, vėliau dalis apeliacijų buvo atsiimtos, tačiau tikslaus jų skaičiaus agentūros vadovas nenurodė. Klaipėdos valdžia sieks įamžinti miesto įkūrėjus, plačiau Audra Stauskinė.
2: Klaipėdos miesto savivaldybė Uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jo įkūrėjus Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą, paskelbtas memorialinio kūrinio sukūrimo konkursas. Idėja įrengti paminklą nuo savivaldybės kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės. 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno kreipimasis. Vėliau šį klausimą svarstė žymių žmonių istorinių datų ir įvykių amžinimo darbo grupė. Jie bendru sutarimu pritarė idėjai amžinti miesto įkūrėjus. Darbams numatyta skirti ne daugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Projektai, kurių siūloma kaina viršys nustatyta maksimalią sumą, bus atmesti. Taip pat numatyta piniginėmis premijomis apdovanoti pirmasias tris vietas užėmusius dalyvius.
1: Toliau iš užsienio. Pietinėje Adrijos jūros pakrantėje Italijoje išplitus miško gaisrui šimtai žmonių laivais evakuoti į saugias vietas. Iš viso vakar daugiau kaip 400 turistų ir paplūdimių lankytojų buvo evakuoti jūros keliu. Tai esą buvo vienintelis įmanomas evakuacijos maršrutas. Operacijoje dalyvavo 6 pakrančio apsaugos laivai, 3 Italijos finansų policijos kateriai ir apie 10 privačių laivų. Kubos prezidentas pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu užgrobti salą. Be dešimtmečius trunkančio embargo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaiminiai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbų Kubos komunistų vadovybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19

0: Na, mes bandome tą pirmadienį šiek tiek apniukusi šventiniais kūriniais truputėlį papuošti, kad nuotaika būtų kiek lengvesnė ir geresnė. 15 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos pamažėlėgi judame kiek vėliau šią valandą. Aš papasakosiu jums, kokiosgi naujovės tyko neįtin gerai besielgiančių vairuotojų, kurie apsilanko kaimynėje Lenkijoje. Tai nutiks trupučiuką vėliau, kol kas pasimėgaukim dar vieną romantišką gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Lenkijos policijos pareigūnai praėjusią savaitę vienas po kito stabdė vairuotojus iš Lietuvos, kurie ne tik pažeidė kelių eismo taisyklės, bet ir vairavo būdami neblaivus, baudos jiems skirtos skubos tvarka. Tokią galimybę Lenkijos teisėsauga taiko, kai nusižengėlis pagaunamas įvykio vietoje ar darydamas neteisėtą veiksmą. Praėjusią savaitę Lenkijos keliuose įkliuvo bendu neblaivus vairuotojai iš Lietuvos ir abiems jiems teko skaudžiai patirti, kad toks neatsakingumas dar ir savo kainą turi. Liepos 22-ąją kelių policijos pareigūnai apie 6 valandą ryte sustabdė sunkvežimį Volvo, patikrinus vairuotojų blaivumą paaiškėjo, kad 60-metis Lietuvos pilietis yra neblaivus. 1,3 promilės alkoholio, vyras vairavo medienos prikrautą vilkiką, kaip skelbė policijos pareigūnai, vairuotojas išgirdo nuosprendį ir dėl nuobaudos skubos tvarka. Lenkijos teisėsauga tuo gali naudotis. Per 48 valandas paskirdama visą bausmę, jeigu įtariama neteisėta veika, asmuo sulaikomas tą veiką atlikdamas arba taip pat po to. Tad šiam Lietuvos piliečiui skubos tvarka teko apsilankyti teisme, ten jis ir išgirdo nuosprendį. Jam uždrausta vairuoti bet kokią mechaninę transporto priemonę 3 metus ir dar teks sumokėti daugiau kaip 3000 eurų baudą. Kitas gi lietuvis įkliuvo autostradoje A2, kai pranešama, kad 40-metis Lietuvos pilietis sustabdytas po to, kai pareigūnai pastebėjo jo nusižengimą lenkiant kitas transporto priemonės ne pagal taisyklės. Na, patikrinimo metu dar patikrinus ir blaivumą paaiškėjo, kad organizme yra daugiau nei promilę alkoholio. Iš vyro buvo paimtas vairuoto pažymėjimas, o jis pats atsidūrė areštinėje. Nuosprendis štai toks, skubos tvarka, teismas nusprendė, kad vairuoti teks sumokėti 460 eurų baudą, 3 metus jis negalės vairuoti jokių mechaninių transporto priemonių ir dar privalės sumokėti daugiau kaip 1100 eurų specialų pagalbos nukentėjusiems fondą. Tad tokia štai skubos tvarka taikoma nusižengėliams Lenkijoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Ant aukščiausio Rusijos kalno surasti 5 užsienio alpinistų palaikai. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Kreipimuisi reikalingi 29 Seimo narių parašai. Diskusijos viešojoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas Sinkevičius vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3-ąją, o prezidentas dekretą, kurio patvirtino 21-osios vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6-ąją. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susidūrė su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Fontainebleau mieste Prancūzijoje bus įamžintas partizanų vado Jono Žemaičio atminimas, pasakoja Audra Stauskinė.
2: Kaip pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laikinasis vadovas Arūnas Bubnys ir vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis Liepa lankėsi Prancūzijoje, susitiko su savivaldybės atstovais ir aptarė Žemaičio Vytauto įamžinimo klausimą. Planuojama ant pastato, kuriame 1936-8 metais veikė artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir gyveno Žemaitis, įrengti memorialinę lentą. Dėl to sutarta tiek su savivaldybės, tiek su pastato savininkais. Tais metais Žemaitis studijavo tuometinėje Fontainebleau artilerijos mokykloje. Jaunas Lietuvos kariuomenės leitenantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį išsilavinimą Prancūzijoje.
1: Toliau iš užsienio. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Pietinėje Adrijos jūros pakrantėje Italijoje išplitus miško gaisrui, šimtai žmonių laivais evakuoti į saugias vietas. Iš viso vakar daugiau kaip 400 turistų ir paplūdimių lankytojų buvo evakuoti jūros keliu. Operacijoje dalyvavo 6 pakrančio apsaugos laivai, 3 Italijos finansų policijos kateriai ir apie 10 privačių laivų. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS pranešimus.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

24 minutėlės po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės apie tokią naujovę oro uostose, noriu jums papasakoti. Kol kas tik viename Londono Getviko oro uoste pradėjo veikti pirmoji Jungtinėje karalystėje robotizuota automobilių parkavimo sistema. Keliautojams nebereikės sukti ratų postovėjimo aikštelį ieškant laisvos vietos, jų automobiliais pasirūpins specialūs robotai. Vairuotojui pakanka įvažiuoti į privatų automobilio perdavimo garažą, palikti transporto priemonę ir keliauti terminalo link. Tuomet darbą perima robotas, jis pakelia automobilį, sugriebdamas jį po ratais ir nugabena į pašaliniams neprieinamą stovėjimo vietą. Vienas pagrindinių šios sistemos skirtumų nuo įprastų oro uosto stovėjimo aikštelių, keliautojai visos išvykos metu gali pasilikti automobilio raktelius. Sugrįžus iš kelionės transporto priemonė robotų taip pat atgabenama į atsiėmimo vietą, todėl keleiviui nereikia jo ieškotis didelėje aikštelėje. Getviko oro uosto atstovų teigimu sistema tinka maždaug 95% automobilių modelių. Robotizuota stovėjimo aikštelė rengta pačioje oro uosto teritorijoje, ji visą parą patruliuojama apsaugos darbuotojų, o įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių numerį atpažįstami automatiškai. Teritorija aptverta, apšviesta, jie negali patekti pašaliniai asmenys. Aikšteliai taip pat suteiktas Jungtiniai karalystiai naudojamo saugesnio automobilių parkavimo vietų įvertinimas. Oro uostas skelbia, kad automobilių perdavimo garažai pritaikyti žmonėms su negaliam ir atitinka Jungtinės karalystės lygybės akto reikalavimus, iki terminalo keleiviai gali arba nueiti pešimis, arba nuvykti pritaikytų maršrutinių autobusų.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pusėje mokyklų trūksta bent vieno švietimo pagalbos specialisto, nustatė valstybės kontrolė. Hormūzo sąsiauryje Irano revoliucinė gvardija apgręžė 6 laivus. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis pernai kiek daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Administracinę naštą patį švietimo pagalbos specialistai įvardė kaip vieną didžiausių kliūčių savo darbui. Valstybės kontrolės apklausos duomenimis 69% švietimo pagalbos specialistų teigia, kad administravimas, pasirengimas susitikimams bei kitos netiesioginės veiklos sudaro vidutinę arba didelę jų kasdienio darbo dalį. Šią problemą specialistai akcentavo ir auditorių vizitų mokyklose metu. Per pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido beveik 1 300 000 eurų, plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 tūkstančių eurų išleido apie 500 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biurą iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnę sumą pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į Seimą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelyje laukiant įtemptų visuotinių rinkimų, kurie įvyks spalio 27-ą, buvęs kariuomenės vadas Gadis Eisenkotas iškilo kaip pagrindinis premjero Benjamino Netanyahu varžovas. Eisenkoto iškilimas vyksta svarbiu Izraelio politikos metu, nes šie rinkimai plačiai vertinami kaip referendumas dėl ilgamečio premjero lyderystės per karą, kurį sukėlė 2023 spalio 7-osios Hamas išpolis prieš Izraelį. Neseniai atlikta apklausa parodė, kad Eisenkoto naujoji partija lenkia Netanyahu partiją. Irano revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos sustabdė 6 laivus, mėginusius plaukti per Hormūzo sąsiaurį Teherano pareigūnų nepatvirtintais maršrutais. Anksčiau šalies valstybinė televizija pranešė, kad vienas laivas pateko į incidentą, tačiau detalių neatskleidė. Šeštadienį gvardija pranešė, kad po įspėjamųjų šūvių sustabdė 4 laivus, mėginusius plaukti per pietinę sąsiaurio dalį. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Tai derybų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17.1964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas atmetė Skvernelio gynėjo skundą. Po Ukrainos atakos prieš laivą Kaspijos jūroje Iranas įspėja dėl nenumatytų pasekmių. Dabar 14 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos teismas nusprendė atmesti parlamentaro Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Vilniaus miesto apylinkės teismas Liepos 1 dieną nusprendė Skverneliui paskirti kardomąją priemonę – intensyvę priežiūrą, būtent dėvėti apykoje. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkantį su tokiu apribojimu ir įpareigojimą jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18-osios vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Tokio veiksmo imtasi dalį opozicijos viešai išreiškus dvejonės dėl 21-osios vyriausybės. Konstitucinio teismo prašoma ištirti, ar 2020 gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kurio pritarta Šimonytės vyriausybės programai pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos vyriausybės sudėties. Reikalingus Seimo narių parašų socialdemokratai planuoja surinkti artimiausiu metu. Dėl iš anksto suplanuotų techninių elektros tinklų priežiūros darbų rytoj pusdienį neveiks du Kėdainiuose esantys migracijos departamento padaliniai. Dėl saugumo reikalavimų bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Kėdainiuose yra įsikūrę du migracijos departamento padaliniai – vietinis klientų aptarnavimo skyrius bei informacija asmenims telefonu bei elektroniniu paštu teikiantis skambučių centras. Abu šie skyriai rytoj nuo 13 iki 17 valandos nedirbs. Toliau įvykė užsienyje. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo dėl nenumatytų pasekmių po savaitgalį įvykdytos Ukrainos atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Iranas apkaltino Ukrainą surengus ataką prieš vieną iš jo prekybinių laivų Kaspijos jūroje, teigdamas, kad per ją žuvo vienas ir buvo sužeistas dar vienas jūreivis. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Kyjivas sudavė tolimojo nuotolio smūgių laivams Kaspijos jūroje, gabenusiems karinius krovinius susijusius su Iranu. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grasina dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijos dalyje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

Dubajus siūlo nuolaidas turistus pritraukiantiems gyventojams. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dubajus suteiks daugiau nei 800 dolerių vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pritrauks draugus ar šeimos narius apsilankyti, pranešė Emirato žiniasklaidos tarnyba. Kelis mėnesius trunkantis karas skaudžiai atsiliepė Jungtinių Arabų Emiratų turizmų sektoriui. Dubajaus ekonomikos ir turizmo departamentas pradeda programą pakvietimas į Dubajų ir ragina gyventojus tapti miesto ambasadoriais ir pasveikinti savo artimuosius Dubajuje. Socialinėme tinkle X paskelbė Dubajaus žiniasklaidos biuras. Programa bus vykdoma iki spalio pabaigos. Vasaros Jungtiniuose Arabų Emiratuose daugiausia dykumų krašte, kai temperatūra gali siekti 50 laipsnių pagal Celsijų, paprastai nėra turistų sezono metas. Dubajaus vyriausybės interneto svetainė skelbia, kad gyventojai norintys pasikviesti draugus ir šeimos narius apsilankyti iki spalio 31 dienos, gali gauti daugiau nei 3000 dirhamų, maždaug 816 dolerių vertės naudų, įskaitant už nakvynę viešbučiuose, maitinimą, bilietus ir lankytinius objektus. Gyventojai gali svetainėje nurodyti žmonės, kuriuos nori pasikviesti, kad ir šie galėtų pasinaudoti išmokomis. Dubajus kasmet sulaukia 19,5 milijonų turistų ir yra viena iš populiariausių regiono lankytinų vietų. Miestas taip pat laikomas turtingųjų ir įžymybių mėgstama vieta. Iki šiol Jungtiniai Arabų Emiratai nenukentėjo per naujausią Jungtinių Valstijų ir Irano karo paštrėjimą, tačiau vasario mėnesį kilęs karas sugriovė Persijos įlankos regiono kaip stabilumo prieglobšio įvaizdį, Teheranui nukreipus įniršį į šį naftos turtingą regioną. Per karą Iranas bombardavo Jungtinius Arabų Emiratus raketomis ir dronais. Buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje, įskaitant garsųjį Burj Al Arab, vienintelį pasaulyje, 7 žvaigždučių viešbutį. Turistų padaugėjo, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo trapios paliaubos, tačiau viešbučiai daugiausiai sulaukė vietos svečių. Gegužės mėnesį Dubajaus vyriausybė patvirtino daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės paketą skirtą padėti įmonėms, sunkiai susidorojančiomis su karo ir Irano blokados Hormūzo sąsiauryje padariniais. Tarp paskatų buvo savivaldybės mokesčių lengvatos viešbučiams ir restoranams, sumažintos baudos už muitinės pažeidimus ir mažesni mokesčiai už civilinės aviacijos leidimus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Gydytojai sako, kad kasdieną suvalgant po gabaliuką juodojo šokolado galima net trečdaliu sumažinti tikimybę susirgti širdies ligomis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Skvernelį uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su įtariamąja, sako teisėjas. Jungtinių valstijų smūgiai paralyžiavo vandens tiekimą sausros ištiktuose Irano pietuose. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilniaus miesto apylinkės teismas Foxpay byloje nusprendė pratesti su Vilhelmu Germanu siejamos įmonės Exceva turtui taikomą nuosavybės teisės apribojimą. Pasak teismo atstovo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas minėtos įmonės turtui pratesta 6 mėnesiams. Teismo nutartyse konstatuota, kad dabartiniame baudžiamojo proceso etape nėra išnykę procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindai, o būtent galimas turto konfiskavimas ir galimas žalos atlyginimas dėl pateikto civilinio ieškinio. Vilniaus miesto apylinkės teismas Liepos 15 surengė pirmąjį posėdį Foxpay byloje, tačiau pastaroji nebuvo pradėta nagrinėti. Kaltinamųjų advokatų prašymų bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo mėnesį. Byloje bus nagrinėjamas galimas sukčiavimas ir dokumentų klastojimas. Asmenys kaltinami tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, todėl jam pagristai buvo skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teigė, kad anksčiau su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti, Skverneliui buvo nustatyti įpareigojimai nebendrauti su kitais bylos įtariamaisiais, kuriuos parlamentaras pažeidė. Jis neatskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Užsienio reikalų ministerija parengė naują vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo numatoma nuo spalio 1 dienos atidaryti Lietuvos ambasadą Brazilijoje. Anksčiau siūlyta diplomatinę atstovybę atidaryti nuo Liepos. Ambasada siūloma steigti Brazilijos sostinėje Brazilijos mieste. Šiuo metu San Paule veikia Lietuvos generalinis konsulatas. Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos rašte finansų ministerijai, diplomatinės atstovybės įsteigimu ir veiklai ateinančiais metais reikėtų 2 milijonų eurų. Toliau keliamės į užsienį. Latvijoje nereikia kelio ženklų nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją, teigia transporto ministras. Pasak jo, transporto ministerija vasario mėnesį pateikė viešajai diskusijai, o vėliau suderinimui vyriausybėje informacinį pranešimą, kuriame numatyta pasitelkiant įvairias priemonės, iki šių metų rugsėjo 30 dienos pakeisti ir pakoreguoti Latvijoje esančius kelio ženklus, nukreipiančius į Rusiją ir Baltarusiją. Valstybiniuose keliuose Latvijoje šiuo metu yra 235 krypties nuorodos ir informaciniai kelio ženklai, kuriuose nurodyti Rusijos ir Baltarusijos gyvenviečių pavadinimai. Jungtinių valstijų oro smūgiai padarė didelės žalos vandens infrastruktūrai pietų Irane, pranešė valdžios institucijos. Teigiama, kad buvo apgadinta 18 objektų, įskaitant jūros vandens gėlinimo gamyklas. Per oro smūgius buvo visiškai sunaikinta 10 tokių gamyklų. Dėl vandens infrastruktūros sugadinimo ypač smarkiai kenčia civiliai gyventojai pietų Irane. Šis regionas jau daugelį metų vasaros įkarštyje kenčia nuo ekstremalios sausros, o dienos temperatūra čia nuolat viršyje 40 laipsnių Celsijaus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Vyrus dėvėti šortus darbe, moterys skundžiasi. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Japonijoje šią vasarą atvyrant karščiams, vyrai darbo vietose apnuogina kojas labiau nei bet kada iki šiol. Tokijo metropolijos vyriausybė paragino įmonių darbuotojus atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir rinktis laisvesnę aprangą – marškinėlius, sportinius batelius ir šortus. Balandį Tokijo gubernatorė pristatė iniciatyvą Tokijo Cool Biz, kuria siekė išplėsti savo žinomą vėsinimo iniciatyvą, jau sulaukusią plataus pripažinimo ir spėjusio tapti kasmetinę vasaros tradiciją. Dėvėti šortus biure leidžiama jau beveik 4 mėnesius, bet tokia politika sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurie komentatoriai džiaugiasi su švelnintomis taisyklėmis, kurios leidžia jiems dirbti patogiau. Kitų teigimų tokia politika yra neteisinga moterų atžvilgių, nes iš jų vis dar tikimasi, kad jos dėvės pėtkelnes. Kelios moterys tvirtino, kad patiria priekabiavimą dėl demonstruojamų kojų plaukų ir mini internete atsiradusį terminą sunehara, kuris reiškia nepatogumą kylantį dėl to, kad jos priverstos matyti plaukais apaugusias kolegų kojas. Japonijos vyrų estetinės medicinos ir lazerinės dermatologijos klinikos Gorilla Clinic birželį atlikta apklausa parodė, kad šortų dėvėjimui darbe vasarą nepritarė 53,5% respondentų, o 46,5% naująją rekomendaciją palaiko. Šortų dėvėjimo biure oponentai abiejų lyčių nurodė, kad daugiausia nerimauja dėl figūros ir plaukelių. Pasak klinikos, neigiamai šortų dėvėjimai vertino kur kas daugiau moterų, o tai reiškia, kad moterys linkusios priešiškiau reaguoti į kolegų vyrų rodomas nuogas kojas. Pastaraisiais metais kasdieniais drabužiais ėmė vilkėti vis daugiau Japonijos darbuotojų, ypač dirbančių startuoliuose ir technologijų įmonėse. Tačiau šiemet tai tapo labiau socialiai priimtina tokio valdžiai paskelbus atitinkamą rekomendaciją. Sinoptikai perspėjo, kad šią vasarą tvyros ekstremalūs karščiai, o didesnio visuomenės dėmesio siekusi Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė terminą kokuhobi, kuris reiškia žiauri karštą dieną, kai termometro stulpelis pakyla virš 40 laipsnių Celsijaus.

0: Tai be ribų.
1: Rykliai priešingai nei kitos žuvis nustojo plaukti, tiesiog pradėtų skęsti, o tada numirtų. Taip yra todėl, kad plaukiodamas ryklys dar ir kvepuoja.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM.

Faktai be ribų. Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvariu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas. Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros tiekimas pažeidžiamiausiems nenutrūks. Pasak Irano, šiuo metu derybos su Jungtinėmis valstijomis nevyksta. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Tai nutarta po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę paplito socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo 3 mokinius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Skelbiama, kad kitą savaitę atskirame tarpžinybinėme pasitarime bus aptarta, kaip institucijos turėtų reaguoti ir į seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus, įskaitant incidentą Gružių vaikų socializacijos centre. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojų sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent 1 centų. Mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinė parama bei šalpos senatvės pensija ar kompensacija gaunantis gyventojai. Asmenys su negale. Valdantieji inicijavo kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl ankstesnės konservatorių vyriausybės programos patvirtinimo procedūros. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingrido Šimonytės 18-osios vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Tokio veiksmo imtasi dalį opozicijos viešai išreiškus dvejonės dėl 21-osios vyriausybės. Konstitucinio teismo prašoma ištirti, ar 2020 gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kurio pritarta Šimonytės vyriausybės programą, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos vyriausybės sudėties. Reikalingus Seimo narių parašus socialdemokratai planuoja surinkti artimiausiu metu.
1: Tęsime žinias. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nedalyvauja derybose su Jungtinėmis valstijomis, nepaisant to, kad kovos veiksmai tarp abiejų pusių sustojo. Per kasavaitinę spaudos konferenciją ministerijos atstovas spaudai paneigė pranešimus, kad Iranas prašė derybų. Audra Genevieve tapo 5 kategorijos uraganu, pirmuoju ramiojo vandenyno rytiniame regione per 2 metus, pranešė sinoptikai. Vis dėlto tikimasi, kad uraganas liks toli jūroje ir judės maždaug lygiai grečiai Meksikos pakrantei. Miami įsikūrusio Jungtinių valstijų nacionalinio uraganų centro duomenimis, Genevieve maksimalus nuolatinis vėjo greitis siekia 72 metrus per sekundę. Tikimasi, kad rytoj audra pradės silpti. Tuo metu toliau į šiaurės vakarus ramiajame vandenyne uraganas Fausto susilpnėjo iki pirmos kategorijos audros, toliau judėdamas Havajų salų kryptimi. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Luvro Apolono galerija praėjusią savaitę pirmą kartą po pernai vykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra. Nes pasak muziejaus, jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Vagystės dieną vagims prireikė mažiau nei 8 minučių, kad per langą įsibrautų į Apolono galeriją ir iš Luvro pavogtų 88 milijonų eurų vertės karūnos brangenybės. Savaitgalį vykdytas apiplėšimas pribloškė lankytojus ir akivaizdžiai parodė saugumo spragas. Saugumo stiprinimas yra pernai pradėto ir dešimtmetį truksiančio plano naujasis Luvro renesansas vienas iš prioritetų. Numatoma, kad iki 2031 metų bus skirta iki 800 milijonų eurų infrastruktūrai modernizuoti, spūstims sumažinti ir sukurti specialią galeriją Monai Lizai.

0: Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės penktadienį. Švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas. Lenkija kreipėsi į Jungtinės valstijas dėl buvusio teisingumo ministro ekstradicijos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdį šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjimas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Praėjusią savaitę Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energas Man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Tai nutarta po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę paplito socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo 3 mokinius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Skelbiama, kad kitą savaitę atskirame tarpžinybinėme pasitarime bus aptarta, kaip institucijos turėtų reaguoti ir į seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus, įskaitant incidentą Gružių vaikų socializacijos centre. Lietuva su ES ir rytų pasienio valstybėmis ragina Europos komisiją stiprinti regiono turizmą. Plačiau Dite Česakaitė.
1: Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu.
0: Tęsime žinias. Lenkų prokurorai pateikė oficialų ekstradicijos prašymą jungtinėms valstijoms, kad buvęs teisingumo ministras Zbignevas Ziobras būtų grąžintas į Lenkiją. Jam pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamų valstybės lėšų pasisavinimo. Buvęs ministras Jungtinėse valstijose yra nuo gegužės, kai pabėgo iš Vengrijos Budapešte pasikeitus vyriausybei. Šis prašymas gali tapti jautrių klausimų Varšuvos ir Vašingtono, kurie tradiciškai palaiko glaudžius saugumo ryšius santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo buvusiam ministrui gauti Jungtinių valstijų vizą. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nedalyvauja derybose su Jungtinėmis valstijomis, nepaisant to, kad kovos veiksmai tarp abiejų pusių sustojo. Per kasavaitinę spaudos konferenciją ministerijos atstovas spaudai paneigė pranešimus, kad Iranas prašė derybų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės penktadienį. Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai nustatyti, jie apklausėmi. Paryžiuje sulaikytas vyras įtariamas peiliai sužeidytas tris moteris. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdį šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjimas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė sumažinus atliekų deginimo apimtis. Praėjusią savaitę Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energas Man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jie apklausėmi. Tačiau jis pažymėjo, kad šie nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės į Marijampolėje įvykusį smurto atvejį sureaguota tą pačią dieną, o pagalba pradėta teikti tiek nukentėjusiosios, tiek smurtų įtariamos mergaitės šeimoms. Tarnybos vadovė taip pat teigia, kad iš policijos gauta informacija apie dar 8 nepilnamečius dalyvavusius incidente. Pasak valstybės kontrolės pusėje mokyklų trūksta bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Plačiau Didė Česekaitė.
3: Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Administracinę naštą patį švietimo pagalbos specialistai įvardė kaip vieną didžiausių kliūčių savo darbui. Valstybės kontrolės apklausos duomenimis 69% švietimo pagalbos specialistų teigia, kad administravimas, pasirengimas susitikimams bei kitos netiesioginės veiklos sudaro vidutinę arba didelę jų kasdienio darbo dalį. Šią problemą specialistai akcentavo ir auditorių vizitų mokyklose metu.
2: Tęsime žinias. Vienas prancūzų policininkas net tarnybos metu šiandien sutramdė vyrą, kuris Paryžiuje dviem virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė tris moteris. Jos buvo nuvežtos į ligoninę. Dvi moterys buvo sunkiai sužeistos, tačiau jų gyvybei pavojus negresė. Pasak policijos, viena iš jų buvo sužeista į apatinę nugaros dalį, kita į pilvą. Įtariamojo tapatybė ir jo motyvai kol kas neaiškus. Šis išpuolis įvyko po to, kai šeštadienį Vokietijos sostinėje Berlyne islamistas radikalas išsinuomotų mikroautobusu įsirėžė į minę. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Lenkų prokurorai pateikė oficialų ekstradicijos prašymą jungtinėms valstijoms, kad buvęs teisingumo ministras Zbignevas Ziobras būtų grąžintas į Lenkiją. Jam pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo. Buvęs ministras Jungtinėse valstijose yra nuo gegužės, kai pabėgo už Vengrijos, Budapešte pasikeitus vyriausybei. Šis prašymas gali tapti jautrių klausimų Varšuvos ir Vašingtono, kurie tradiciškai palaiko glaudžius saugumo ryšius santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo buvusiam ministrui gauti Jungtinių valstijų vizą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkit tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai nustatyti jį apklausėmi. Pasak Energas Man, EcoService siūlė parduoti įmonę prie sprendimą nutraukti sutartį. Per išpuolį Berlyne žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jį apklausėmi. Tačiau jis pažymėjo, kad šie nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės į Marijampolėje įvykusį smurto atvejį sureaguota tą pačią dieną, o pagalba pradėta teikti tiek nukentėjusiosios, tiek smurtų įtariamos mergaitės šeimoms. Tarnybos vadovė taip pat teigia, kad iš policijos gauta informacija apie dar 8 nepilnamečius dalyvavusius incidente. Atliekų tvarkymo bendrovė Energas Man teigia, jog jos akcininkui Tautvilių Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė EcoService pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jie atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Energas Man. Pasak įmonės, pasiūlymas įsigyti akcijas gautas Liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Apie sutarčių nutraukimą paskelbta Liepos 10 dieną prieš pat darbo pabaigą. Dėl neteisėto įmonės perėmimo rengimas įkreiptis į prokuratūrą. Paklaustas, ar mano, kad EcoService bandymui perimti Energas Man veiklą padėjo atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus savivaldybė, gamyklos vadovas teigė darantis tokią prielaidą. Teismas atmetė Skvernelio gynėjo skundą. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, todėl jam pagristai buvo skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teigė, kad anksčiau su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti, Skverneliui buvo nustatyti įpareigojimai nebendrauti su kitais bylos įtariamaisiais, kuriuos parlamentaras pažeidė. Jis neatskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė.
0: Tęsime žinias. Per išpuolį Berlyne savaitgalį žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė, šiandien pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Vokietijos sostinėje islamistas radikalas įsinuomoto mikroautobusu šeštadienį įsirėžė į minę. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Renginys buvo nutrauktas, policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės. Vėliau policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas. Vienas prancūzų policininkas net tarnybos metu šiandien sutramdė vyrą, kuris Paryžiuje dviem virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė tris moteris. Dvi moterys buvo sunkiai sužeistos, tačiau jų gyvybei pavojus negresė. Pasak policijos, viena iš jų buvo sužeista į apatinę nugaros dalį, kita į pilvą. Įtariamojo tapatybė ir jo motyvai kol kas neaiškus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kaip kažta palė, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip kažta palė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak Energas Man Ekoservis siūlės parduoti įmonę prieš centro sprendimą nutraukti sutartį. Dėl intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Islandijoje vyksta išankstinis balsavimas referendume dėl stojimo į Europos Sąjungą derybų. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Atliekų tvarkymo bendrovė Energas Man teigia, jog jos akcininkui Tautvilių Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė Ekoservis pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jie atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Energas Man. Pasak įmonės, pasiūlymas įsigyti akcijas gautas Liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Apie sutarčių nutraukimą paskelbta Liepos 10 dieną prieš pat darbo pabaigą. Dėl neteisėto įmonės perėmimo rengiamasi kreiptis į prokuratūrą. Paklaustas, ar mano, kad Ekoservis bandymui perimti Energas Man veiklą padėjo atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus savivaldybė, gamyklos vadovas teigė darantis tokią prielaidą. Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su kriminalinės žvalgybos tarnybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Pasitelkus tarnybos prevencinės grupės pareigūnus nuteistųjų kameros, aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyti atveju, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis. Tarnyba taip pat ketina atlikti neatleistų pareigūnų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Kreipimuisi reikalingi 29 Seimo narių parašai. Diskusijos viešojoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kuris pažymėjo, kad premjeru paskirtas Sinkevičius vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3-ąją, o prezidentas dekretą, kuriuo patvirtino 21-osios vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6-ąją.
1: Tęsime žinias. Šiandien Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surinktas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Per balsavimą rugpjūčio 29 dieną Islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomenė šio klausimu 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Islandija pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje 2009-aisiais po finansų krizės nuniokojusios jos ekonomiką. Tačiau 2015 metais derybos buvo oficialiai sustabdytos. Islandija jau turi prieigą prie Europos bendrosios rinkos per narystę Europos ekonominėje erdvėje. Ši narystė įpareigoja priimti daug Europos Sąjungos teisės aktų. Ji taip pat yra Šengeno laisvosios kelionių zonos narė, tačiau nepriklauso Europos Sąjungos muitų sąjungai. Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo. Per išpuolį Berlyne savaitgalį žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė, šiandien pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Vokietijos sostinėje islamistas radikalas įsinuomotų mikroautobusu šeštadienį įsirėžė į minę. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Renginys buvo nutrauktas, policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės. Vėliau policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicija surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Dėl intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti degalų kainų lubas. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo opozicijoje esančių dviejų frakcijų atstovai surinko reikiamus 29 parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Teismo prašoma pripažinti, kad Seimo nutarimas dėl vyriausybės programos pagal priėmimo tvarką prieštarauja keliems konstitucijos straipsniams bei teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Pasirodžiu šią iniciatyvą įvaldantį taip pat paskelbė, kad pradeda rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės vadovautos 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbo paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su kriminalinės žvalgybos tarnybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Pasitelkus tarnybos prevencinės grupės pareigūnus nuteistųjų kameros aptikta mobiliojo ryšio telefonų peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyta atveju, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis. Tarnyba taip pat ketina atlikti neatleistų pareigūnų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Teismas pratęsė su Germanu siejamos įmonės turtui taikomą nuosavybės teisės apribojimą. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Vilniaus miesto apylinkės teismas Foxpay byloje nusprendė pratesti su Vilhelmu Germanu siejamos įmonės XEVA turtui taikomą nuosavybės teisės apribojimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas Liepos 15 surengė pirmąjį posėdį Foxpay byloje, tačiau pastaroji nebuvo pradėta nagrinėti. Kaltinamųjų advokatų prašymų bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo mėnesį. Byloje bus nagrinėjamas galimas sukčiavimas ir dokumentų klastojimas, asmenys kaltinami tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą.
1: Tęsiame žinias. Reaguodama į pastaruoju metu vėl smarkiai išaugusios degalų kainas, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl nustatyti viršutinę degalų kainų ribą. Šiandien pranešė šio šalies ministras pirmininkas. Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kurie siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dizelino kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo artimuosiuose rytuose. Belgijoje buvo suimta kinų kilmės Kanados pilietė, įtariama vykdžiusi šnipinėjimą trečiosios šalies naudai stažuodamasi NATO, pranešė valdžios institucijos. Pasak Belgijos federalinės prokuratūros Jungtinių valstijų vadovaujamo alijanso Jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monso mieste besistažavusi moteris suimta praėjusią savaitę, tačiau įtariamo šnipinėjimo pobūdžio neįvardijo. Pradėjusi nagrinėti bylą, prokuratūra tyrimą patikėjo Charleroi federaliniai teisminiai policijai, kuri įtariamosios namuose bei jos darbo vietoje atliko kratą. Šiandien Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surinktas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Islandija pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje 2009-aisiais po finansų krizės, nuniokojusios jos ekonomiką. Tačiau 2015 metais derybos buvo oficialiai sustabdytos. Islandija jau turi prieigą prie Europos bendrosios rinkos per narystę Europos ekonominėje erdvėje. Ši narystė įpareigoja priimti daug Europos Sąjungos teisės aktų. Ji taip pat yra Šengeno laisvosios kelionių zonos narė, tačiau nepriklauso Europos Sąjungos muitų sąjungai. Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą, bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jei skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas, praneša Euronews. Šiuo metu lėktuvų keleiviai Europoje turi teisę gauti nuo 250 iki 600 eurų kompensaciją, jei skrydis atšaukiamas arba vėluoja daugiau nei 3 valandas. Naujoje teisės akto redakcijoje, kurią Europos parlamento nariai patvirtino beveik vienbalsiai, ši nuostata nekinta ir nurodoma, kad aviakompanijos mokės 300 eurų kompensaciją už skrydžius, kurių atstumas viršyje 3,5 tūkstančio kilometrų ir 600 eurų, jei vėlavimas viršyje 4 valandas arba skrydis atšaukiamas. Oro linijų keleiviai turės 9 mėnesius pateikti prašymą dėl kompensacijos, o jo savo ruoštų turės 30 dienų sumokėti kompensaciją arba remtis ypatingomis aplinkybėmis, kad išvengtų mokėjimo. Naujame reglamente taip pat patikslinama ES leidžiama rankinio bagažo mokesčių politika. Keleiviai ir toliau turės teisę į nemokamą asmeninio bagažo vienetą, kurio matmenys siekia 40, 30 ir 15 cm. Šiuo metu pigių skrydžių bendrovės kaip Ryanair ar EasyJet už nedidelius asmeninio rankinio bagažo vienetus su ratukais, pavyzdžiui, nedidelė rankinė ar kuprinė, ima papildomą mokestį. Pagal naująjį reglamentą visos oro uosto linijos privalės tarpininkų svetainės ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas, tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie savanoriškai nusprendžia keliauti be rankinio bagažo, pažymė Euronews. Keleiviams nebebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo ir pavardės rašybos klaidų taisymą. Jie taip pat turės teisę gauti elektroninį laipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios 2027 metais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergi Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba neatitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergi Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero, tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergi Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais ji nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergi Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena tos žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Ar patiriamas nuovargis tėra intensyvaus darbo pasekmė, ar jau pirmieji perdegimo požymiai? Į šį klausimą padės atsakyti Vilniaus universiteto mokslininkų Lietuvai pritaikytas moksliškai pagrįstas perdegimo rizikos įvertinimo įrankis. VU mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad kas septintas Lietuvoje dirbantis žmogus pasižymė aukštą perdegimo riziką, tačiau ją atpažinti nėra paprasta. Tik kiek daugiau nei pusė žmonių, manančių, kad patiria perdegimą, iš tiesų priklauso aukštos rizikos grupiai. Vienos iš tyrimo autorių VU filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovės profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu, nors apie perdegimą šiandien kalbama visame pasaulyje, visuomenė vis dar trūksta aiškaus supratimo, kaip atskirti įprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo požymių. Norėdami geriau suprasti, kaip žmonės atpažįsta perdegimą ir kas paskatina juos kreiptis pagalbos, VU mokslininkai pirmiausiai vertino perdegimo rizikos mastą Lietuvoje. Perdegimo simptomai dar nereiškia perdegimo sindromo. Jį diagnozuoti gali tik sveikatos priežiūros specialistai, o naujojo įrankio tikslas – kuo anksčiau įvertinti perdegimo riziką ir padėti žmogui suprasti, kada verta ieškoti profesionalios pagalbos. Anot profesorės, ankstyvas rizikos įvertinimas gali padėti išvengti itin rimtų pasekmių. Būtent todėl svarbiausias naujojo įrankio tikslas – nepatvirtinti, kad žmogus jau perdegė, o padėti pastebėti pirmuosius rizikos ženklus ir imtis veiksmų dar prieš perdegimui tampant rimta sveikatos problema. Mokslininkai Lietuvai pritaikė vieną plačiausiai pasaulyje naudojamų perdegimo rizikos vertinimo metodų. Atsakiusi 14 klausimų, testas parodo asmeninį perdegimo rizikos lygį ir pateikia rekomendacijas, ką daryti toliau. Skirtingai nei internete randami savidiagnostikos testai, šis įrankis paremtas naujausiais moksliniais tyrimais ir jau naudojamas keliose dešimtyse pasaulio šalių. Testas parodo, ar žmogui būdinga maža vidutinė aukšta perdegimo rizika ir pateikia rekomendacijas, kaip elgtis toliau. Nors po intensyvios darbo dienos jausti nuovargį yra normalu, žmonės dažnai sunkiai atpažįsta ribą, kada jis tampa vienu pirmųjų perdegimo požymių. Anot profesorės, sunerimti reikėtų tuomet, kai simptomai nepraeina ir pradeda trukdyti kasdieniam darbui. Jei darbe tampa sunku sutelkti dėmesį, mintis apie marūkas, itin stipriai emociškai reaguojate ir tai kartojasi keletą mėnesių, tai jau gali rodyti perdegimą. Svarbu suprasti ir atskirti, kas yra tiesiog motyvacijos trūkumas, paprastas nuovargis ar prasti santykiai su kolegomis, o kas rodo galimą perdegimą. VU mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad vieni ryškiausių aukštos perdegimo rizikos signalų yra prastėjanti koncentracija, dėmesio sutelkimo sunkumai ir atminties problemos. Simptomai rodantys, kad emocinis išsekimas jau pradeda veikti žmogaus pažintinės funkcijas. Tačiau net ir pastebėję šiuos požymius, žmonės dažnai delsia ieškoti pagalbos. Perdegimas dažnai siejamas su per dideliu darbo krūviu, tačiau tyrėjai pabrėžė, kad jį lemia visas ilgą laiką besitęsiantis stresas darbo aplinkoje. VU atliktas tyrimas parodė, kad dažniausiai pasitaikantys rizikos veiksniai yra tarp asmeniniai konfliktai, didėjantis darbo intensyvumas ir nuolatiniai pokyčiai organizacijose. Perdegimo rizikos vertinimo įrankis paremtas ta pačia metodika, kuri jau naudojama daugelyje pasaulio šalių. Tai leis VU mokslininkams Lietuvos duomenys tiesiogiai lyginti su tarptautiniais rezultatais ir geriau suprasti, kaip perdegimo rizika pasireiškia skirtingose darbo aplinkose.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Japonų mokslininkai nustatė, jog katės atpažįsta savo šeimininko balsą, tačiau dažniausiai į jį tiesiog nekreipia dėmesio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.